Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

na posledku, ti si dobro znala ko sam ja. Otkud sa te suze, moja mila? Rekla si da se za točak bršljen ne hvata. Zalud iskužbana svijela. To je tako. Ne pravi od tuge nauku. Mami svetlo na sledećem bregu. Okopnit će moj otisak na tvom jastuku. Još kako? Kao Jezuška u snegu.

umera u meni neke gene Dunava, a ja tečem i kad stojim. Ali opet, da li bi ikad bila moja ti, da sam vojnik u armiji ljudi? Rekla si da baš ne umem novce brojati i da je ništa sve što nudim. Naposletku

ređaš po vitrini fini porculanski svet. Ali ja sam figurica bez žiga. Pazi, to je bajka što ti pada na pamet. Fali ti baš ovaj cigan. Ne dušu, tek u jesenu.

usmi njemu kažu da je stalno u problemu, da mu ruže jadnom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj?

Bila je noć, ulice dositevaju u Novom Sadu na Dunavu. A ja sam dolazio s nekog mesta na kom su svi bili, recimo, rumeni, kao kuvano vino koje su pili. I gde su svi mirisali na karanfilić i čudno se zgledali kad bi neko zapevao jednu od onih pesama koje se, znate, baš i nisu pevali tad. I dugo sam stajao pod njenim prozorom, tražeći kao nešto po džepovima, a tišina je bila, jedino odjeh.

0: Stanje na putevima u BiH.
1: I evo što kažu iz Bihamka ovoga jutra. Naime, napominju, na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Deleuša, dok su oba smjera na graničnim prelazima Gradina i Zupci. Na graničnim prelazima Bijača, Nova Sela, Doljani, Metković i Gradiš Gornji Varoš, nema gužvi na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu iz i ulazu, dakle iz Republike Hrvatske. Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po suhom i mjesmičnom vlažnom kolovozu, a prvi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te se tokom dana očekuje pojačana frekvencija saobraćaja na većini saobraćajnica u našoj zemlji, ali na graničnim prelazima, evo čuli ste i na kojim graničnim prelazima su gužve. Stoga vaše je da budete strpljivi ukoliko vam je previše vruće, da uključite klimu u vašim automobilima, da budete nasmijani, ipak idete na odmor. Poželjet ćemo vam sretan put, u nastavku uživajte uz dobru muziku.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U čas stigneš u šehidske bašće. Vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija. Iz dženeta striku hurija. Sve se jagme o šehidske duše. I žališ što sve to ne bi ranije. I želiš još jednom barem dati je. Da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

0: ne olsun desit olsun zarıza mega hitsa.
1: Dobro vam jutro još jednom, a i za danas su najavljene radarske kontrole u terminu od 9 do 10 sati u ulici Ali Pašina, ulici Adema Bući od 10.30 do 12 sati i večeras od 21.30 do 23 sata u ulici Maršala Tita. Eto, čuli ste. Svirat ćemo u nastavku, slušati dobru muziku, želimo vam dobro jutro, lijep vikend vam želimo, naravno uz sve te, te ležerne obaveze koje ste planirali za dane vikenda, neka i sa vama bude i za dane vikenda frekvencija Radija Vokšća.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži vama.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

I svakako dobre muzike neće faliti ni u nastavku jutra. Idemo dalje sa informacijama. Grad Sarajevo na čelu sa gradonačelnikom Samirom Avdićem uspješno je okončao radove na tekućem održavanju spomenika Vječna vatra, jednog od najprepoznatljivijih simbola Sarajeva koji je proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Naime, radovi su izvedeni s ciljem očuvanja autentičnosti, funkcionalnosti i dugoročne zaštite spomenika u skladu sa režimom zaštite nacionalnih spomenika. Spomenik Vječna vatra ponovo je u potpunosti funkcionalno, poručio je gradonačelnik Avdić. A mi vam spremamo dosta dobre muzike, vaše je samo da ostanete uz nas, da uživate uz svoju prvu jutarnju kafu i uz dobru muziku.

A evo što kažu i za preduzeće Vodovod i kanalizacija, gdje neće biti vode danas i sutra kada su u pitanju današnje ulice, to su Krčanik Veliki, Hendina pod Hridom, Berkuša Mala, Berkuša Velika, Tekija, Gruderica, Begovac, Kamenica Potok, Paje, Paje Soka, Komatin, zatim Vranjače, Smajla Šikala i Derviša Numića, a sutra kažu ulica Mali Pašina i Zije Dizarevića. Eto, čuli ste šta kažu iz preduzeća Vodovod i kanalizacija. Ukoliko su i vaše ulice na ovom spisku, onda se na vrijeme, dakle, obezbijedite zalihama vode.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U čas stigneš u šehidske bašće, vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija, iz dženeta striku hurija, sve se jagme o šehidske duše. I žališ što sve to ne bi ranije, i želiš još jednom barem dati je, da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

Kaže Dino Merlin, Hotel Nacional, a iz Bijamka kažu pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Prvi dan vikenda i sezona godišnjih odmora te su od ranih jutarnjih sati duge kolone i na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Kamensko, Novi Grad, a na ulazu na graničnom prelazu Kostajnica, dok su na graničnim prelazima Gradina, Deleuša i Zupci duge kolone putničkih vozila u oba smjera, na graničnim prelazima Bijača, Nova Sela, Doljani, Metković i Gradiška, Gornji Varoš. Nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali se duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Tako kažu iz Bijamka. Želimo vam sretan put, čuvajte sebe i ostali učesnike u saobraćaju.

0: Jeftin.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
1: Amko Komerc. Najbliži vam.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Kaže Dino Merlin sredinom, nakon Merlina Znamenje moje domovine, pa ćemo slušati još dobre muzike, 13 sati i 14 minuta. Pratite popodnevni program, ostanite uz nas.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U čas stigneš u šehidske bašće. Vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija. Iz dženeta striku hurija. Sve se jagme o šehidske duše. I žališ što sve to ne bi ranije. I želiš još jednom barem dati je. Da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od snata.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U čas stigneš u šehidske bašće, vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija, iz dženeta striku hurija, sve se jagme o šehidske duše. I žališ što sve to ne bi ranije, i želiš još jednom barem dati je, da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
3: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

Danas je subota, poštovani slušaoci, ovo je emisija Pismo iz komšiluka. Dobili smo već jednu poruku od našeg dragog Tarika. Tarik, kasnije će ići ova pjesma, nije nikakav problem. Ali ono što želim reći jeste da imamo dragog gosta u studiju. Nećemo odmah razgovarati s njim. Sa nama je Mirsad Kulo i na samom početku ide njegova Zlata i Sunce moje. Pa da čujemo pjesmu i onda razgovaramo o njoj.

0: Eto, poštovani slušaoci, sigurna sam, oprostite da ste uživali, znači Mirsad Kulo i opet Zlata. Udala se Mirhemića Zlata, pa nakon toga nova Zlata. Mirsade, dobar dan, dobrodošao i evo, zadovoljstvo mi je da te ponovo pozdravim u našem studiju.
1: Dobar dan, bolje vas našao, veliki pozdrav svi slušaocima, znači Radio Vogošće i gledaocima televizije Vogošće. Hvala vam na ustupljenom vremenu i prostoru da jednostavno prezentujem sve ono što ostvarujem u zadnje 4-5 godina, a u stvari svih 30 godina, jer stvarno radio i televizija Vogošća je uvijek bila meni ono kao backup.
0: Da, drago nam je zbog toga, ali evo, sve što uradiš u posljednjih godina, sve nailazi na pozitivne kritike, na sjajne komentare, ljudi su oduševljeni, trebalo nam je tako nešto, ide nas malo razveseli i ove laganice i to su potpuno drugačiji stilove sve što radiš, bez obzira, evo sad konkretno pričamo o sevdalinkama, ali sve ono što stvaraš je zaista za široku...
1: Da, za široku populaciju i od što bi se reklo od 7 do 77, znači stvarno želim da malo približim i ovaj sevdah i omladini, a starije generacije vole sevdah jer to je naše izvorno i to je nekakav naš zaštitni znak. A ono što radim uporedo, a najbolje je to rekao Samir Zavlan, moj producent sevdaha, kad smo gostovali na jednoj od emisija i televizija, kaže, nevjerovatan je, kaže, tip. Kad pjeva sevdah, to je nevjerovatno sevdalijski. Isto kod dva klika da napravi udesno, zabavnu pjeva ko da nikad sevdaha nije probao. I tako da baš stvarno ono gledam i da plivam u tim dvijema rijekama i stvarno se ispostavilo da mi ide i jedno i drugo.
0: Dobro, kakve su reakcije na ovu novu Zlatu, otkud saradnja sa Zlatom i evo šta, sve je zapravo nastalo nakon ovog Udala se Merhemića Zlata, da, ako se ne varam.
1: Da, Udala se Merhemića Zlata, to je jedna prelijepa ideja. Opet se nadovezujem na ono što su mnogi rekli, kaže, nevjerovatno neozbiljna pjesma iz početka, kad smo tek završili, Samir pogotovo. Kad ja rekom, Samir, Boga mi je ovo hit. Kaže, ma daj ba, neozbiljna pjesma. Kako je kasnije pošlo ono malo u tvoj eter da ide sve više i više i stvarno prelijepi komentari. Najljepši i najveći komentari su im došli iz Srbije. To je za nevjerova. Znači, od Vojvodine dole do juga Srbije, nevjerovatno su ljudi reagovali pozitivno i govorili da je nevjerovatan taj naš bosanski sevda. Znači, oni su već prepoznali tu taj naš domaći sevda. A onda kasnije kako je počela, znači, zajedno sa mojim kanalom i Hayat kanal, znači preko pola miliona pregleda i svaki dan ima otprilike između 1000 i 1500 pregleda, što je pokazalo da je u stvari Zlata uz malo, evo ovo kao što radi Radio Vogošća, mali backup i što bi ja rekao push u leđa, znači tačno vidi se da ta Zlata sve više i više isplivava u sami vrh svih ovih sevdalinki, malo liči na Čudna jada od Mostara grada, ali to je ono u stvari što sam ja i htio da približim nečemu, da jednostavno i kroz kafane i kroz restorane i kroz svadbe da jedna uz drugu mogu da se emituju.
0: Da je to taj ritam od
1: prilike taj ritam.
0: Ma ja. I kako onda nastade ova nova Zlata i ta saradnja, duet, neobični?
1: Kako, jeste, i ono kako je nastala prva Udala se Merhemića Zlata i sve, evo, hvala Bogu, ide. Slučajno, znači, Zlata volim iz Švedske. Nekako smo došli na tu temu, kao ja pjevam, slušala sam vašu pjesmu, prelijepa je, čak sam je jednom probala i otpjevati. Što je za mene bilo malo ono čudno, otkud Zlata iz Švedske.
0: Da
1: pjeva moj Zlata. I onda smo nekako, ja sam pogledao neke klipove njene, u jednom trenutku vidio sam neke svirače gore u Švedskoj, violinu sviraju, fenomenalno zvuči. Mm-hmm. Ja sam tu samo pustio jednu poruku, prelijepo zvuči violina. I onda je bilo, možemo li mi ovo, šta, sviđa mi se, tako, rekao, može se uraditi taj duet. I stvarno, tekst je veoma teško napraviti u jednom trenutku, međutim, dragi Bog mi je spustio taj tekst, što kaže, u dva dana sam ga napisao. Šaljem njoj poruku, rekao, šta ti misliš? Kao je fenomenalno. Rekao, ja imam 8.5. koncert svojog promociju svog zabavnog albuma i jednostavno eto, hajde, ako možemo nekako da se ukomponujemo, da vi dođete iz Švedske, da uradimo ovaj snimak audijski kod Samira, a onda video bi odmah uradili dok ste tu i da sa tim završimo kompletan ovaj projekat. Jao, fenomenalno, i tako je Zlata došla, otišli smo kod Samira Zavlana u studiju, snimili ovaj Zlatu, znači to je za nekih par minuta, jer smo bili upucani, ono što kaže, jedno i drugo, uvježbani, samo došli, znači par nekih malih sitnih grešaka je bilo, namjestili, uradili i pred sam koncert, znači koncert je bio u 8.5. mi smo ujutru u 9 sati onaj, već snimali spot, tu mi je pomogla Indira Kučuk, direktorica ovaj, muzeja Sarajevo, i ustupila mi je prostor okruglog bezistana gdje smo i snimili spot koji je stvarno ispao fenomenalno, malo i šaljiv. Mnogi su prokomentarsali moj ovaj nastup da sam stvarno odradio glumački i zanimljivo, i što je najvažnije, nisam odbojan ono publici. I tako je nastala ova Zlato sunce moje, koja je u stvari priča O tom jednom trenutku prije same udaje Zlate, jer u prvom znači udala se Merhemića Zlata, udala se kažu iz inata, i tu se spominje udala se za Osmana. E, u ovoj drugoj priči, i najdraža Zlato sunce moje, što u cvili jadno srce moje, i Osmanu ljubav ti pokloni, i dušicu moju slomi. Faktički priča prije one priče, ali je znači sve povezano.
0: Dobro, evo kada sve spomenuo dragu Indiru, veliki pozdrav za nju. Naša draga prijateljica, i imamo sjajnu saradnju sa Indirom Kuču. Kako se to ti okružiš tim divnim, pozitivnim ljudima i stvarate tako lijepe priče? Mm. Evo, kada je riječ, izvini, i audio snimak i video snimak, vrlo je važno danas raditi spotove. Znači, ljudi često više gledaju nego što slušaju, a onda je najbolje kad je to zajedno, i gledanje i slušanje.
1: Kad je u kompletu, faktički. Pa ne znam, jednostavno kroz evo danas samo kroz šetnja neka gradom i prolaze jedan samo od komentara, pa otkud ti ta tolika energija? Ne znam, ni ja sam. Hvala dragom Bogu, pa mi je dragi Bog tako napravio da mogu onaj prenijeti tu pozitivnu energiju svoju, i taj višak moje energije da jednostavno ljudima napunim taj elan za nešto dalje. I nevjerovatno je, svi koji priđu u meni sa osmijehom prilaze i odlaze sa osmijehom. Ja mislim da dole nekih 10-15 koraka kad dođe od mene, joj, ovaj kule, stvarno za nevjerovat. Takve komentare osjećam ono u zraku nekako. Ne znam, jednostavno dragi Bog me časti, daje mi te ovaj ljude, prijatelje prije svega, koji mi pomažu, koji mi ovaj izlaze u susret, i to je veoma jedna važna karika. Ja jedino evo ovo što doživljavam sada sa Radio Vogošćom, volio bih da doživljavam sa svim radiostancama, jer to je neophodno svim izvođačima, nije to samo mene, nego svima, da jednostavno promovišemo našu muziku, jer smo svjesni koliko na primjer neke druge radiostance puštaju i iz Hrvatske i iz Srbije, a što se to sa Vogošćom ne dešava toliko puno, nego baš Vogošća gleda da prezentuje naše domaće, što bi ja rekao, romanijski. Šalim se.
0: Dobro, dobro, romanijski, ali ti sarajevsko dijete, i zbog toga te prepoznaju širom Sarajeva.
1: Da.
0: Sad me zanima koliko ste važne te povratne informacije, i ko ti je najveći kritičar? Spominjao si suprugu Nirvanu, koja onako zaista nema sklonost ka muzici da pjeva i tu, ali zna prepoznati šta je dobro i šta nije.
1: Pa,
0: i onda
1: suštini,
0: to tako kaže,
1: u većini slučajeva, kad kaže nešto da je dobro, fakat ispadne da je dobro.
0: Znači, treba slušati ženu, poštovani slušalci.
1: Dobro. Nećemo sad o to, nećemo ulaziti u te neke
0: dobro,
1: pore. Ovaj, ali šta ja znam, ona mi je džaba potpora glavna, jer najviše svih tih nekih detalja mog stvaralaštva prolazi iz početka kroz kuću. Ej, Žuta, šta misliš, šta kažeš za ovo? Pa ja onda otpjevam. Znaš, smeta mi malo to slovo ili ta riječ. Pa onda nešto promijenim, pa onda ona kaže ovo nije loše. Loše je jednostavno, bez te potpore ne bi bilo moguće, ne bi se moglo ništa ostvariti od ovih nekih detalja kao što sam do sad ostvario.
0: Dobro, a što kažu dječaci? dječaci, mama koja također pjeva.
1: Pa dječaci, Bubar i Đala, znači,
0: pa logično.
1: To je logično, opet su Vogošćani. Naši, ja opet kažem, Vogošćani, jeste, ovaj, ja siguran sam, znači, da Buba i Đala se sjećaju i mene kroz onaj prvi val kada sam ja i rep ganjao i kad da, je to Dance Mission radio na svoj način, ali eto, hvala dragom Bogu, što je najvažnije, naši su, domaći su i kapa do poda, treba, znači, to pozdraviti na svakom koraku.
0: Dobro, razgovor kratko prekidamo, slušamo Udala se Merhemića Zlata, da probam, da pokušam i ovu novu pjesmu da pripremim, da je pustimo malo kasnije. Šta misliš, Miloš?
1: Pa, što se mene, ti znaš da sam ja vaza za.
0: Može. Udala se Merhemića Zlata.

0: Poštovani slušalci, sigurna sam da ste uživali uz Merhemića Zlatu. I dalje razgovaramo sa našim dragim gostom, sa nama je Mirsad Kulo. Evo, pripremili smo još jednu pjesmu kad završimo razgovor.
1: Da, ali to, ali to je nešto posebno. Znači, to niko još nije čuo.
0: A hvala,
1: znači,
0: mnogo.
1: Ovo je baš ona premijera nad premijerama. Jer sam mislio da je sačuvam još dok se ne uradi spot, pa tek onda. Međutim, evo ova fina, prelijepa gesta, što sam, ono što kaže, gost, stvarno rado slušano radio i televiziji, ona, baš mi je veliko zadovoljstvo, eto, da predstavim i da sa vama podijelim nešto sasvim, sasvim novo.
0: Pjesma Prsten.
1: Prsten, malo, što bi ja rekao, šaljivi nadrealizam naš. Kada sam rekao Samiru Zavlanu da radim Prsten i kada sam mu prezentovao tekst, slao sam ti prsten po Samiru, al ga nisi uzela. On kaže, jel to ti mene kaže zezaš? Ma nije, rekao, Samir mi nekako najbolje godi. Probao sam ja i Emira i ovo i ono, ma ništa. Samir, rekao, neko naše tradicionalno staro ime, rekao, što da ne. I i onda je on, kada je preslušao, čitao, samo se je počeo na glas smijati. Ha, ha, ha, ka ne mogu da vjerujem kako je dobra pjesma. E, rekao, da ti ispričam spot. Kaže on, hajde, ja kad sam mu ispričao spot, ja jedva čekam da uradiš ovaj spot. Ja jedva čekam da ovo krene. Jer je šaljivog karaktera, jer njih dvojica su burazeri, ovaj je zaljubljen, a ovaj je Samir. Uh-huh. I ovaj zaljubljeni šalje Samira, zato što ovaj nema hrabrost da odnese prsten djevojci od ovog zaljubljenog. Međutim, prepreka je velika, znači, gore babo starinski, koji ima malu pračku, one udice pračke, znaš, one što su nekad bile, i ima onu sa štipaljkom, onu kamenjarku, i čuva bedem svoje kuće da ne bi niko došao do čerke. Međutim, oni to nekako krišom, ali babo je ubro prut. I normalno malo iz udaru. A to se kroz pjesmu i čuje, znači da se čuje i plač, da je babu ubro prut i da ovaj više neće da ide gore zato što ga čeka stvarno babo ljut.
0: Ma sjajno. Hoće li Mirso biti nekih nastupa? Do duše, ljeto je, jako je toplo, evo sad ne znam.
1: Pa ovo vidjeli ste sami, ludilo je kroz grad.
0: Jeste.
1: Ona, evo sad, poslije ovog velikog koncerta, u stvari koncerata, dolazi nam koncert na Grbavici, pa onda evo SFF, pa onda stvarno, da, hvala dragom Bogu, naš grad je postao centra, ono se kaže, čitavog, evo, i svijeta, jer vidim da dolazi stvarno ljudi sa mnogih i raznih prostora, dunjaluka, i posjećuju naš grad, kroz grad se ne može proći. E sad, to je nama je otvorilo neke i vidike i situacije da što više promovišemo i našu muziku i našu kulturu i sve ono što u stvari mi imamo da predstavimo. Međutim, do sad, da, to u stvari, evo, unazad 5 godina stvarno se osjeti taj nekakav poboljšani duh onaj grada, ali treba još, ima još dosta prostora da se naprave, evo, mini koncerti, Svrzina kuća, onda Okrugli bezistan, Bijela tabija, Žuta tabija, što je u stvari nadogradnje dešavanja u našem gradu. I ja se nadam da će, evo, imam nekakvih povratnih informacija da bi trebalo nešto da se desi i po pitanju mene, nastupi, koncerti, ali eto, bit će svi obaviješteni na vrijeme, ako volite.
0: Da, govorit ćemo o tome na vrijeme. Mirso, rekli smo već, evo, nekoliko puta da si zaista svestran umjetnik, da sve znaš pjevati, plešeš sjajno, fenomenalno. Šta pjevaš za svoju dušu, onako kad sjedneš akšamlijski, onako na sedrenih, pa gledaš to Sarajevo puklo?
1: U većini slučajeva nekako od Ciganko moja, o tome i Barval Purdela Čaje su mi pjesme koje mi daju nekakvu moju onu smirenost. Ja onda kad ono, i Barval Purdela Čaje, o bršin pere, la me tuđa kerava čaje,

brava brava karapaja. A kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko karapaja. Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu. I dok rukama si pjesno, stari auto već je krasno.

Ma šta da vam kažem, neko bi meni mogao reći da pričam bez veze, a mogla bi mi i tajči otpjevati, ali šta da vam kažem, opet ja nju nekako volim, opet je ona meni draga, a što bi se reklo, and I love her. E, to su Beatlesi svirali još tamo 1964. godine na albumu A Hard Day's Night, a onda je tu pjesmu uvrstio u repertoar svojih koncerata Paul McCartney i snimio je tu pjesmu i 1991. Evo puno toga iz 91. od prije 35 godina snimio na svom Unplugged albumu. U taj početak 90-ih svi su nešto snimali Unplugged albume, pa tako ni Paul McCartney nije odolio tome. I evo, And I Love Her u Unplugged verziji.

0: A znate li da u to ljeto 91. godine nije samo Bajaga došao u diskoton Sarajevski? Ne, došao i Đorđe Balašević i čak je objavio jedan album za taj diskoton 91. godine, album sa nazivom Marim ja. A znate li da je album sa nazivom Marim ja on najavljivao još 1980. godine pred odlazak u vojsku? Rekao je da će Rani Mraz objaviti još jedan album, da će biti dvostruki i da će se zvati Marim ja. Međutim, taj album koji se pojavio krajem 1980. godine nije bio dvostruki, nije se zvao Marim ja, zvao se Odlazi cirkus, a album Marim ja izašao je 11 godina kasnije. I tu ploču otvarala je jedna, pa mnogi će reći, naprosto recitacija. Ne, nije. Ja bih rekao interpretacija. Pjesma koja se zove Čovjek za koga se udala Buba Erdeljan. E, Bubo, Bubo, nećemo dalje.
1: U Bačkoj Palanci bila je igranka, lažem ordinarna pijanka, samo smo brljali kako smo starili, sve smo surovije tezgarili, posle se kajali, sve šatro čudili, dokle smo stigli i kraj kojih smo se krokodila budili. Nešto pre fajronta prišla mi tipčina s onim hitlerskim brčićima, pečatnim prstenom, kravatom labovom, da časti oduševljen zabavom, ali ja baš nisam fan napadnih pedera što večno jure konobarice i mirišu na berbere. Bio sam umoran, rekoh tom paunu, majstere,

Ti preče, ovde sam s dve fine ženice, u dve opake raspuštenice, namignu mangupski, svi malo šaramo. Namignu hijako, naravno, seo sam tako s njim i onim guskom, a on je samo brbljao, o da li je

novi fosili su vam ono, u Split došli iz Zagreba, oni su bili kontinentalci, nije to bilo baš njihovo prirodno okruženje, prirodno stanište, ali zato na Splitu 81. našla se jedna prava Dalmatinka, Meri Cetinić, i nije ona tu bila tek onako, nije ona tu bila u prolazu, ona je tu bila da ostavi jednu od svojih najljepših pjesama, a i najpoznatijih, ako ćemo pravo. Pjesma se i zove tako, U prolazu. E, u prolazu prolazimo i mi. Izlazimo iz ove emisije. Vama hvala na pažnji. Laka vam noć. Prijatno.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 ml, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži vam.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

sam znao da me nosi mutna rijeka, ne bi te ni pogledao, ne bi čak ni izdaleka.